ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuh ake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuh ake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

kagungane tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing sak tengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bab pangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sak karep lan sak kepenake, nuruti apa pepinginane ati. Tekate kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari ngletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon, kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng, kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon dia sumediane, tegese kabul panjangkane, bisa kepenak urip bebrayan ing alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhaning urip, kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging go kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata caraning urip. Tumata ngatur bali somah, samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip.

0: kok kowe wis ngadep aku ta? Apa gaweamu wis rampung apa kok? Kulo nyelake temen kowe, eh?
1: Terima seng mriki mawon kok.
0: Lho. Kowe-kowe padha dene cantrik gambir seketik ini isih tak percaya.
1: Nggih,
0: tak percaya dadi tetungguling para cantrik sebab kowe sing luwih tuwa tinimbang para cantrik liyane. Mestine ra nyontoni nuladani sing becik.
1: Ya niku mestine.
0: Lah iya to.
1: Nek kula sriki agek rada mangkel niki kula niku.
0: Wang sulamu kok kepenak.
1: Mila kula pun mriki mawon rasah bunga-bunga teng pundi-pundi nyambut gawe yang nggo pertumah.
0: Mangkel karo wong omah
1: mboten.
0: Nek mangkel karo wong omah, perkara omah ki aja digawa ning gawean. Kuwi kudu ana pilae. Kuwi ning gambir sekretike iki dijopo cantre ra ya nyambut gawe to.
1: Nggih, karepe niku ajeng nyambut gawe. Ning anggere nyambut gawe kagol, lan nyambut gawe kagol. Dadi trimo rasah nyambut gawe kula.
0: Wong kok kagolan. Mbok ora getas temen atine.
1: Pun saniki nek panjenengan kula aturi ngraosken pun. Upami dados kula mangkel apa ora ngoten.
0: Lho. Nek aku dadi kowe njur kowe dadi ajar ngono apa piye?
1: Ane pinter banget kula mengke. Wong kula aturi ngraoske lelampahan kula niki. Kula nu pirang-pirang dina niku atine ora penak. Lho. Angger-angger pun kagol angger-angger kagol ngoten lho.
0: Sebab apa? Kagol perkara apa? Apa kurang leku blonjo?
1: Beh, nek blonjo mon pun cekap sirah.
0: Apa kabotan gaweanmu?
1: Beh, gawean nggih pun enteng kudune. Ning nek kula niku nggih njumbuke, njumbuke kalian dawuhe Ki Ajar. Teng riki iki kok kudu nyambut gawe. Nek anggaran nyambut gawe, gawean kula direbut kalih niku lho. Joko umbaran niku
0: lho.
1: Angger artu mandang nyapu sapune dijaluk. Penganggelen golek banyu. Ayo niku wadahe banyu dijaluk nggihan. Njur kula ora nyambut gawe njur teng niki ngopo kula?
0: Ya meng ngono wae katinggo perkara ta.
1: Lho nggih nggih perkawis ya kula niku engko ndak ndarani wong nganggur kok dibayar ngoten niku lho.
0: Ngono lho. Nek Joko umbaran njaluk gaweamu ku ora jeneng ngrebut ning njaluk dhewe kepengin nyambut gawe kaya sing tok tindakke nirokke kowe wong nyapu ki kepiye wong ngangsu ki kepiye lan meneh tak kandhani ya dayun nek Joko umbaran ke bocah iki moh leren moh meneng. Jadi ana gawean apa wae iki mesti ditandangi. Sing dudu gaweane wae ya ditandangi kok.
1: Ha niku mboten apa-apa nek mung gawean direbut nggih ta. Pamane kula ajeng nyangsu nimba. Gaweane direbut, nyapu, sapune direbut. Mungkin nek kula agek mangan yo pangan kula direbut pripun.
0: Ayo kuwi dudu gawean kok mangan kok.
1: Oh, dhewe rumangsa nyambut gawe-gawean kula yo pangan kula nggih perlu direbut mengke pripun.
0: Wah, ora ngono. Joko umbaran iki wonge pancen wegah utawa suthik kok meneng iki suthik. Tuladane tangi turu esuk. Ki apa sing katon ning ngarepe mesti ditandangi. Ngono. Ya nyapu. Neram nyapu golek banyu ning sendang isor kono.
1: Nah ning kedaerah e pilah to. Pilah niku kewajiban dhek apa, kewajiban kula apa niku pun dhewe-dhewe ngoten.
0: Lho,
1: nek ngoten niku njur kula pripun mengke ora kepenak rasane nek teng pertapan riki.
0: Sing direbut gaweane iki ping kowe dhewe apa para cantrik liyane ya?
1: Liyane mboten nggih mung tek kula niku.
0: Wah, tegese malah ngepenakke kowe.
1: Nah, kepenak, kepenak awake ning atine sing mboten kepenak. Diajar
0: dayun ki wis tuwa ora ngono
1: atuwaning semangate
0: oh Ayo, kok tak kandhane nek perkara ngono kuwi ora dadi atimu. No? Joko mbaran tak kandhane supaya aja ngrusuhi gaweanmu.
1: Engko panjenengan kula wis caos priksa lho. Wis aja ngrebut gaweanku. Iki gawean-gawean tak tandangane. Ning tetep ngayal lare niku ndablek yo. Aku nek wani aja nglantemi kok.
0: Lho. Ambok coba
1: nek wani, kula nek matur nek wani.
0: Oh.
1: Ning dilalah kula ra wani dadi
0: barang yo Joko mbaran anu dayon. Kaya durung suwe ya kok wis dadi bocah semono gedene.
1: Ha nggih, kaya disebul nggih.
0: Diapake?
1: Disebul. Nek nika lembungane disebul yo plempung ngoten niku lho.
0: Ora bocah kok dadi kris gedhe to ya.
1: Heh. Ha nggih dipakani.
0: Wah, ya nek liya ki iso. Ning papakane kok iso bodho pidekso. Heh.
1: Wah,
0: dodo bau.
1: Kene niku sing nurunke, rajake sing nurunke nika.
0: Lho aku,
1: Nun,
0: kuwi ra anakku. Umbaran ki ra anakku.
1: Aning mbok menawi panjenengan ya kados ingkang putra nika.
0: Lah, nom-nom aku ki mbiyen malah ora. Lah,
1: eh? Mboten kados niku umbaran niku.
0: Nom-nom aku ki mbiyen ki ngeyayat kae.
1: Wah.
0: Sebab aku ki seneng topo lan poso. Aku ki nyingkiri pangan. Nom-nom aku mbiyen ngono.
1: Saya sakniki nggih.
0: Wah,
1: saiki saya nyingkiri pangan. Pangan sing enak-enak iki aja nganti dipangan nggih.
0: Ha iya wis ngelingi kahanan.
1: Oh.
0: No, wis nek mbiyen ki ngono kuwi mergo aku dadi ajar. Kro diarane aku ki wong apa kudu keluwihan.
1: Weh. Ageng prihatinipun. Gitu? Poso, wis pokoke prihatin. Nek liyane do mangan sego, panjenengan ya mutih. Ya.
0: Ayo. Ayo mutih apa kowe?
1: Ha nggih mboten mangan sekul niku ning dahar kupat, gitu?
0: ora. Aku kupat ki padha karo sego.
1: Oh, nggih ta.
0: Ayo. Kowe ora mangan woh dami.
1: Hmm.
0: Biyen ki ngono kuwi ngrowot aku wis. Singane ngrowot.
1: Oh, bangsa nanu niku nggih. Bangsa ketela barang niku nggih.
0: Ketela. Kentang.
1: Ngono
0: kuwi.
1: Kentang nek bisa nek video ra ya kentang-kentang juran.
0: Ha iya, ora ditanduri.
1: Gus. Apa ngerti-ngerti mak bedhe wis ngriku ta, Gus? Mbok mriki.
0: Lah kok sing kono ta cah iki?
1: Tujune ora dirasani elek.
2: Wong aku ki goleki kowe kok.
1: Ora usah digoleki.
2: Ngopo to?
1: Lah wong panjenengan wis ngrebut gawanku dadak goleki kula barang.
2: Kusik ta. Nek gaweanmu kuwi tak tandangi, kudune kowe rak bisa nandangi gawean liyane. Ora malah mutung kaya ngono kuwi.
1: Nah, gawean liyane pun ditandangi liyane kok kian.
2: Nek aku ngrebut gaweanmu kuwi tegese aku rak ngenteng-ngentengi gaweanmu. Ngono? Nek kowe bisa nandangi gawean liyane, upamane kowe mau lagi nyapu njur tak jaluk sapune. Aku sing ngresiki plataran. Iki njur kowe kuwi ya golek gawean liyane.
1: Napa njur aku kan
2: jembangan barang kotong ya mung tok nang kewahe.
1: Ha nika wis ana sing nandangi kok dadi kula engko aku ndarani ngrebut gaweane wong liya.
2: Sik to. Bener cantrik kene iki akeh. Sing tumandang gawe iki kudune kabeh padha tumandang. Ngono.
1: Apa nek kula
2: wis ya ora kudu liyane to. Ndi sing selo? Nek kowe kuwi selo ora tumandang gawe apa-apa, ya bisa nandangi gawean liyane. Jembangan kuwi sing iseni kowe ya ora apa-apa kok.
1: Jur aku kan munggah medhun menek wit ngono gaweane dhewe ngono.
2: Omong kowe kuwi padune wegah nyambut gawe.
1: Sing kandha sinten?
2: Wegah nyambut gawe kuwi?
1: Ah, wong panjenengan kok wong dakwa sing ora bener kok.
2: Lah wong nyatane kok nyambut gawe kelelat-kelelet. Mulane aku nyawang kowe le nyambut gawe kaya ngono kae njur tak jaluk tak tandangi iki mergo aku ora seneng karo lemu nyambut gawe. Aja kaya ngono kae nek nyambut gawe ndak nuladani kabeh para cantrik, mengkunjung kabeh para cantrik do melu-melu.
1: Nggih, Bu.
2: Temandang kaya kowe.
1: Nggih, mungkin nek sampean temandang kula tak golek gawean liyane pun.
2: Wong aku ki nyontoni kowe malah tok tinggal lunga nyambut gawe iki kaya aku. Ngono.
1: Awang niku dhewe
2: perlu nih sedina kuwi nyambut gawe kabeh wis bisa rampung. Jembangan ya wis kebak, ya to. Plataran ya wis resik. Disawang kuwi kepenak.
1: Nggih, pun wae kula manut mawon mengke ndak kula ditukani.
2: Ngopo kok nesu dianggep
0: gawean kuwi ra oke to. Nek ora ana gawe gawe-gawean sing ora kapi, ora golek. Aja seneng golek gawean ning gawe yo gawean.
1: Nah, nang kula niku teng mriki kulina didhawuhi kok. Kowe nyapu? Ah, kek nyapu.
0: Ah, kuwi iki tak dawuhi makani manuk ndi? Tak tindakke.
1: Oh, manuke niku agak turu. Jadi kula manut sama sakit kan manuke manuk turu kok kon mangan dipaksa-paksa.
0: Lah iki ora kok diloloh dipakan iki ora.
1: Nggih pun sesuk kula tak makani manuk.
2: Nyambut gawe kok nak ora didhawuhi ora tumandang. Kuwi jenenge kowe njagake. Njagake nek didhawuhi ngono to, nek ora didhawuhi ora tumandang to.
0: Wis, umbaran wis. Ora usah direwes dayun kuwi. Ben disekarep wae kuwi. Nyambut gawe yo ben ngatur aturu yo ben
1: wis. Nggih pun, jane kula tak ngisi jembangan.
2: Ya ora kaya ngono iki jembangan, jembangan iki wis tak iseni, wis kebak.
1: Arep apa kok rasane dhisik. Arep nggo gawean kula kurase. Banyune di
2: wong nyambut gawe iki akeh kaya sik ngendhekake bapak ajar iki mau lho.
1: Oh nek latare rek anu resik to menan. Engko tak sebarane wo.
2: Wis sampun nyambut gawe ngono kuwi.
0: Nesu. Wong kok nesone ra jamak.
1: Ah matake dhewe-dhewe kok sampeyan nesu nggih oleh kok. Ning aja nganu lho nek nesu njur mbayar kowe. Kula sing susah
0: umbaran.
2: Iki kula apa po ajar.
0: Aku nyawang kowe iki wis gedhe. Wis wangun nek kowe kuwi duwe apa duwe kalungguhan panggadangku idam-idamaning wong tuwa ya nger supaya anak kowe ing tembe bisa duweni kalungguhan duweni pangwasa ora ketang ning sak wegaring payung
2: mangke rumiyin to bapa ajar kok bapa ajar anggenipun ngendika kados ngaten kalenggahan menika ingkang dipun kersakaken bapa ajar kalenggan ingkang kados pundi?
0: Pangwasa.
2: Lah wong gesang kula menika namung wonten dusun. Saben dintenipun kula menika namung olah tetanen. Kok bapa ajar ngendika kados ngaten dateng kula? Inggih mboten badhe kelampaan.
0: Kelakon. Waton bisa linjongko, bisa linjangkah. Panjongko bisa ning kelakon kalamun dijangkah. Nene ming meneng bayo ning papan kini ora bakal kasembatan. Ngono umbaran.
2: Iji.
0: Ilmu sing tak darbeni wis tak paringke kowe. Aku ora uwel nglintirake ilmu kanuragan. Kasantikan lan liyo-liyane.
2: Inji.
0: Tak lebarake kowe jalanan kowe ing tembe bisa njunjung jenenge wong tuwa. Supaya pertapan gambir sekedhi. Aku ajar pamengger kasusro ing jagat jalaran kajunjung dening Joko Umbaran jenenge.
2: Dados ingkang dipun kersakaken bapa ajar menika kula dipun welek ngelmu kautaman kanuragan aji jaya kawijayan lan sak piturutipun menika dipun gadang supados kula menika benjangipun saged gentosi kalengganipun bapa ajar ngaten
0: terus orang genteni kalungguhanku dadi ajar oneng pertapan gambir sekedhi ning luwes saka kuwi nger luwes saka kuwi kaya ngendika kowe ngarep kowe darbe pangwasa ora ketang sak megaring payung jembare ngono
2: inggih
0: wah
2: kula menika dereng saged nampi ingkang dipun ngendikaaken bapa ajar
0: yah
2: inggih
0: Nek pancen durung bisa nampa, ayo engko tak wejang, tak jlentrehke. Ayo.
2: Oh, dan aku ning sanggar pak hujan. Monggo.

0: Sedinci Kanjeng, menawi keparang nyedhakaken atur kula kala wau, sumangga kondur kemawon tumunten maranata Kadipaten Grati jalan panjenengan dalem Kanjeng Adipati Kepumarjuwet ing wekdal sak mangke dados pangayomaning para kawula Kanjeng.
1: Mesangga yuda.
0: Dirijik kula.
1: Kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye?
0: Awit.
1: Kowe kok bisa matur kaya ngono iku kepiye, Rangga Yuda? Aku ra wis ngendika bola-bali, bola-bali aku ngendika ora bakal kundur ning Grati yen ora sesarengan karo Jinggosari.
0: Kanjeng. Lepat nyuwun pangapunten. Jinggosari menika sampun dipun upati dening para kawula tasih dening para narapraja ing Grati ingkang saestu sumanggem nyendikani dawuh pengendikanipun Kanjeng Dipati Kepumarjuwet. Hanggenipun samyong upati bebasan tepung gelang jagat ing Grati ngantos kepara medal wonten ing wewengkon ing Grati sampun samyo masa alas mlebet wonten dusun ngadusun kanthi laku sandi namung iwetos mateng nyatanipun mboten saged pinanggih

0: Kanjeng Dipati Kebo Marcuwet Saestu saged garwa dumateng Dewi Jinggosari menika. Lelandesan kula Dewi Jinggosari menika trah ngrati ingkang saestunipun. Dados boten badhe wonten sinten kemawon Kadang Sentono Narapraja kawula ingkang runtik manahipun jalaran ingkang kawengku jeng Dipati Kebo Marcuwet menika Dewi Jinggosari trah ngrati ingkang saestunipun.
1: Kuwi kang tak ugem-ugemi atur mulan kabeh para Narapraja. Nanging entek-entekane ngopo nanging aku dotok untangan iki kaya ngene. Wong mojo pati pancing ora bisa metu saka ing pesanggrane, ora bisa metu saka ing negara mojo pait. Supaya tanding ijen podo ijen antaran Kebo Marcuwet karo Mautoro. Mautoro ngunduri jurit piye. Wah ciloko
0: menawi perkais menika lajeng kula piyambak cetanipun ugi runtik rasing manah kula ngrati sadaripun katumuken Mautoro pepatih ing negari Mojopahit boten wonten menapa-menapa tegesipun tentrem. Namun sasampunipun ngrati katumuken Patih Mautoro kok dados Malik Grimpiang panjenengan dalem tresna dateng Dewi Jinggosari Jinggosari ical sesarengan kalian lenggaripun Patih Mautoro saking grati. Aduh Kanjeng kumrekah raos ing mantak kula merekitik raos ing manah kula ing wekdal menika ugi kula sumpah wonten sanipun Kanjeng Dipati Kebo Marcuwet pepunden kula. Kulo sak biantu ngantos tetesing ludiro kulo ingkang pungkasan Kanjeng.
1: Bagus Rongga Yudho. Yen pancen kaya ngkang dadi sumpah prasetyamu nyeng kuyung jumenengku adipati ning grati. Dina iki nganti aku urip ning tapal wates ning pakuwon mung labuhi katresnan kang durung cetha kelakon lan uran. Mungko saka iku Pati Rongga Yudho.
0: Nggih kula Kanjeng.
1: Rongga Praja golek ana nganti ketemu didhawuhun supaya mranata prajurit Mautoro ora ngetoni ing payudan. Hayu ngangsek serang Mojopahit.
0: Sendika ngestakaken dawuh Kanjeng.

0: kene le.
1: Apa trek?
0: Le, le trek.
1: Le trek iki piye?
0: Le cantrek ngono. Wah, bocah cilik ning wis dadi cantrek lak le trek.
1: Apa?
2: Sae.
1: Sae. Ono apa kok sae? Ono apa kowe nemone aku?
2: Oh, nggih. Kula menika didhawuhi kalian Sang Begawan Sentanu Murti. Panjenengan menika supados sowan wonten ning dalemipun Bapak Begawan.
0: Pak, sing kok sowan ki aku apa kae? Berloro apa iji?
2: Anjir, panjenengan kali menika.
0: Oh.
1: Saiki apa kapan?
2: Anjir, sak menika.
1: Lah ngopo ya?
0: Apa?
2: Mboten mangertos kelurah kados
1: iki. Ngomong iki konsisten ora perlu ora ngerti kok.
2: Mboten wonten kula.
1: Eh, ora wani piye to kowe niat ora nembut gawe kene iki?
2: Nggih.
1: Nek Bapak Gawan ra gelem bloko. Tempiling apa piye ngono.
2: Pun sakniki gek bidal mawon, kelurah mangke
1: ora saiki ndelok nendi? Sang Begawan nendi?
2: Nggih wonten pertapan Palomba wonten dalem.
1: Oh.
0: Ayo kok
1: ngopo ya?
0: Aku dhewe ya radong wong mergane wingi petuk karaku ya weneng ha iki.
1: Apa ane parigawe apa? Ora jero iki ning apa ta apa wong kahanan kaya ngono.
0: Oh. Kira-kira
1: napa? Kok kowe mu dibeling apa?
0: Diling-iling.
2: Waduh, kula niku mboten neges dugiriku jek lurah.
1: Lah kaya ngene ngopo? Wong nyatane awake dhewe ning kene ket mau ora apa-apa.
2: Weh.
1: Piye?
2: Nganu,
1: kok dadak buka catatan bareng apa?
2: Mboten, mboten, mboten, mboten buka catatan kula. Ndoro Palupi menika sampun babar.
1: Eh, lah ora tenan. Tenane.
2: Nggih.
1: Lho ora.
0: Ayo kula kuwi.
1: Iki kowe nek arep ngerti judule brokoan iki engko. Saiki.
0: Kira-kira nganu ora
1: sampun wau. Lah apa?
2: Kakung.
1: Wis kakung.
0: Mesti kaya aku sesuk ya.
1: Mbahmu.
0: Oh, aku bagus.
1: Terus saiki kudu aku sowan.
2: Nggih.
1: Ya ya ya.
0: Mudah sih. Serak dinten kawan.
1: Ya ya ya ya.
2: Nggih, monggo.

0: Macan Pur.
1: Dunji, kulo Gusti Pati.
0: Pagi nggonku merepeki kowe. Apa dene Simunindra ngene padha jaga ning pakuwone. Sebab aku ora ndak tutup-tutupi nggonku mangsah yuda barengan karo kowe kabeh ngadepi Kebo Marcuwet. Sak temeni pancen kesesering jurit.
1: Dunji,
0: kulo banjur aku kepingin mati teh sake. Piro kang prajurit sing padha dadi banten gugur ning payudan lan piro kae sing padha nandhang tatu sing saiki mapan ning paku.
1: Iki kepareng matur lepat nyuwun sih pangapunten dalem.
0: Iya bener.
1: Estonipun sedaya jejiban sampun kula pratitisaken. Mila saperangan kathah ing dados kurban ugi kathah ing nandhang tatu. Namung kemawon ingkang langung cetha menyok kadang kula Adi Simonindra ing sampun liti para prajurit-prajurit Mojopahit ing nandhang tatu salbetipun mengsah kalian Dipati Kebo Marcuwet.
0: Nggih. Coba kowe matur kowe.
2: Nggih,
0: Simonindra.
2: Pareng matur lepat nyuwun pangapunten Kipati.
0: Iya bener.
2: Miturut prajurit ingkang sami nitikaken wonten ing madyaning palagan kathah prajurit ingkang sami tatu gaman. Nanging Kipatih sampun ngantos waslan kuatos. Sedaya prajurit ingkang sami kenging gegaman, tatu gegaman. Sak menika sampun dipun usadani, sampun dipun paringi tombo lan sekedhap malih kula pitados enggal saras malih kadang-kadang kula ingkang sami kenging gaman kula wau Kipatih.
0: Nggih. Aku nedha nrimo. Sing baku sing perlu tak gatekake apa sakwise padha ngadepi mungsuh sing kuat kaya ngono. Banjur akeh sing padha dadi banten. Gregeting perang ngadepi mungsuh. Kepriye nggon nintingi kanca-kancamu apa pancen dhewe banjur nglukro wedi ngadepi mungsuh? Apa isih ana greget wani ngadepi prajurit Kebo Marcuwet?
1: Iji, kepareng matur, Gusti Pati. Senajan sampun kathah kurban lan prajurit ing tatu, namung kulo tingali sedaya prajurit Mojopahit niku gregetipun tasih makantar-kantar. Kepengin sanget majeng perang malih ngadepi prajurit-prajurit Ngrati.
0: Iya.
1: Ah, menika namung nenggo dawuh timbalipun Gusti Patih menawi Gusti Patih wekdal menika dawuh supados para prajurit Mojopahit menika bidal ngadepi perang kalian Kebo Marcuwet tentu badhe nindakaken.
0: Ngono sing ngene.
2: Ijih, leres ingkang dipun aturaken kadang kula Macan Puro
1: ubo rampe sedaya ugi sampun dipun samektaaken sanadyan sami nandhang tatu nanging gregetipun tasih gegladen olah kridhaning paperangan menika mboten kendhat rinten dalu sami gegulang supados kadewan majeng perang malih wonten ing Kadipaten Ngrati.
0: Yoi sinambi ngenteni puliing kekuatanipun prajurit sing nandhang tatu. Aku percaya yen kewanen para prajurit pancen kaya ngono. Nanging sing jeneng kuwanen tanpa pitung teges kuwi bakal nglalu. Mungko aku iki karo kowe bebarengan padha ngemban dawuh timbalan dalem kudu bisa nungkulake si Kebo Marcuwet.
2: Nggih, nggih.
0: Kang iku dawuhku marang kowe aja nganti ana banten meneh. Sakwetara iki prajurit ora kena padha ninggalake pakuwon. Aku tak munjuk ana ngersa dalem Sang Prabu Brawijaya. Kepiye mengko dawuh timbalan dalem aku banjur mene warta marang kowe. Lan aku bakal matur bloko menawa Kebo Marcuwet pancen ora kena sinangga entek.
1: Nanging menawi mangke wonten salah satunggaling prajurit ingin piyambakipun bregudul manahipun keping majeng wonten ing pabaratan kados pundi?
0: Kowe sak kloron kudu bisa ngadepi prajurit sing bakal ninggal lagi dawuh-dawuh saka aku. Ora kena.
1: Iki kedah nenggo dawuhipun Kyan Patih.
0: Iya bener. Wis cetha dawuh timbalan.
2: Iki sampun cetha Ki Patih.
0: Sing siaga ngati-ati nek pancen ana mungsuh sing nekani mangsa borong. Nanging prajurit aja marai ndisiki peperangan ngadepi si Kebo Marcuwet.
1: Nggih. Badhe kula estakaken sedaya dawuh Ki Patih mau.
0: Aku tak budal suwanoning.

0: kembali kula kekalih dawuh kawan.
1: Ora seru-seru.
2: Iki lho.
1: Kowe ngerti ora to?
0: Ayo ngerti iki.
1: Aku ngemban bayi iki.
0: Lah, ora tenang.
1: Aku nek omong terus seru.
2: Sampun kula
1: sendangipun bapak pundi iki peneng
2: ya
1: kok bapak mergo gedhek gedhek kok nang ngomong
2: mesti aja mun to kowe iku ya aneh kok kakang
1: iki salupi banget genteng
2: iki pundi bapak
0: bocah bagus banget ya
2: eman-eman ya
1: nggih aja mun ya sumbah ke jari e ya
0: pipis
1: yen ora apa-apa
2: cup-cup yo nggih wis meneng. Menang iki wis nderek ibu, wis digendong ibu ya. Menang ya aja muhun.
0: Mergo awake dhewe iki suarane durung wiso. Wong arep ngendikane wong tuwa mbiyen arep mlebu ning ana bayi kudu wiso.
1: Harak kowe nek aku ya wis, aku lak tumbuh.
0: Begawan kok tak wiso riyen begawan.
2: Ora
1: wis kebajuk tekan kene kok
2: werna. Ora seru-seru.
1: Iki jenenge wiso barang ngilangi walang sangker.
0: Ayo to aku yang ngendikane pidi sepurien to kawan sentamu iki.
2: Iki ora cedak-cedak.
1: Kowe iki nomor
2: jarene mau durung wiso kok malah cedak-cedak.
1: Iki punang bayi wis lahir. Kakung. Itu bagus. Iki mawa tejo kang anelai. Lho putrane Satriya Majapahit kok
0: putu kula iki sae bagus.
2: Putune sapa?
1: Malah ngedhedhek
0: putu kula menika ngenepe dereng dangu lahir.
1: Bagus. Ora mawa tejo. Iki sing mau teja.
0: Mau daru.
2: Kowe bisa ngendong ora kakang?
1: Nenek kula saged mundi-mundi.
2: Iso?
1: Nggih. Bu, ayit banget ya.
2: Kok sik kok
0: gendong.
2: Iki lho.
0: Durung ana.
2: Bener to ya lek ngendong.
1: Ya sejalon menah wae kowe. Ora.
2: Kene-kene kene.
1: Genah
2: kok. Wis dadi ora karu-karuan to.
1: Mikir kowe mikir omah. Iki sabdo balon ya genggong kulane kowe. Iki kula kudu ditimbali enten napa. Iki kowe arep tak dawuhi. Ngedum brokoan. Brokoan wis.
0: Wah, lha kowe iki brokoan wae.
1: Ah wis umur 5 dino wis pasar rampung e brokoan kok. Bu, lak dawuhi napa? Tak dawuhi sowan ning kepatihan.
0: Nggih.
1: Sowan nang ngersane Ndara Patih mau Ndara, ngono.
0: Nggih.
1: Ngaturi preso yen punang bayi wis lahir.
0: Oh,
1: Endang Palupi wis nglairke punang bayi. Kakung, mijil kakung.
0: Ponaturi rawuh.
1: Ya aturi rawuh nang padepokan Paluhamba kene.
0: Kowe baku wong lale aku. Wong loro, wong sing didhawurak wong loro.
1: Ha ya wong loro kok.
0: Nira temtu mangke nampi nggih menawi kula asowan ngoten.
2: Lho piye to?
1: Napa apa
2: tegi? Kene lho Kakang.
0: Nggih.
2: Nek Kang Mas mau Ndara kuwi ora tumuli rawuh ning pertapan Paluamba kene, rak terus putraku iki durung duwe jeneng to.
1: Areng tetenger sapa?
0: Ora kersane ora tanggung jawab ya. Ayo ngobek, ayo jeneng sing kagungan peputra iki Ndara Patih. Apa sak jenenge kowe? Ayo ora pas.
1: Nek jenengku apik-apik.
2: Sapa upamane?
1: Pun mboten samawon mangke ndak ora pas.
0: Nggih kepareng.
1: Oh ya.
0: Beda sak menika. Oke, kalau tak. Ya, mantep.

0: sembah kula mugi kunjuk wonten ngandhaping pepodo Maha Prabu Brawijaya.
1: Ingsun tampa. Ingsun tampa Madara. Puja pujining ingsun kebat sira tampani.
0: Eri sanget ing pamundi kula Sang Prabu.
1: Ngeningsun ngantu-antu marang siro ngantu rajenjem rasaning penggalih ingsun serak nyerang minto kabar marang siro piye gegering tapel wates kang disababake dining kebo marcuwet kang wis ingsun keparengake jumeneng ning grati entek-entek ane gawe unar ning Mojopahit.
0: Jadi dawuh timbalan dalam sampun kulo estokaken nganti perjurit segelar sepapan sak perlu meper kebo marcuwet ingkang damel kisru kulo piyambak ring sampun sagah wonten ngerso sampeyan dalem ora perjurit sami campuh perang namung kulo namung tansah ngupati wonten pun didunungipun kebo marcuwet ingkang mandegani damel resah wonten ing tapal wates saestu kulo sampun saged pinanggih menoping dados dawuh timbalan dalem kulo mutaken nalika semanten namung piyambakipun boten maelu malah keporo sak sampunipun ngertos bilih kekiyatan ing Majapahit sagedipun lindih dening kebo marcuwet saya badhe teksuro wonten ngerso sampeyan dalem niatipun badhe ngraboso mlebet wonten ing kitha Gora Majapahit nglengseraken lenggah dalem wonten ing Majapahit
1: jagat wasisaning Bathara semono coba ningsun ngeningsun jumeneng ana ing kraton Majapahit
0: dadi
1: apa iki numusi lakon kang wis tak sandang
0: liripun kados pundi
1: apa ana sambung rapete karo lairipun nang bayi garwaning sun Yayi Ratu Prameswari Madara
0: putra dalem sampun miyos
1: tetela ingsun kalah karo sira
0: putra dalem miyos putri
1: ya
0: Sang Prabu
1: ingsun kalah waskita karo sira apa yen ngono ora bakal ana nggone ingsun jumeneng ratu
0: sampun ngantos dumugi semanten kawya sing pangandika dalem Sang Prabu perkawis putra dalem punang baying sampun kababar dening Kanjeng Ratu Prameswari menika menggaing kula beda perkawisipun sak menika kula keparengo nyuwun lilah ngaturaken menoping dados tanggal jawab kula sampun ngantos kulo lajeng ngaturaken perkawis batangan nalika semanten.
1: Madara.
0: Nyuwun kul.
1: Ya. Ing semu sira pancen ora sarjing ati. Yen ingsun mundhut priksa marang sira perkara punang bayi kang padha kinandhut dening Mbak Yupaluti. Ya wis. Ngono wae. Ingsun mundhut prastianiro marang ingsun rungkepono bumi Majapahit reneng kasunyatane kebo marcuwet tatelo pilih tanding malah cetho ngancam jumeneng ingsun sing bisa nambak iku mung sira Madara dewa semunu sira ingsun paringi purba wasisa burung mergo kang bakal sira tempuh ngertine ingsun marcuwet aja nganti kelakon ngendih kawibawane ingsun supaya sira mantep upama ta sira nyeroyo marang pawungan kawula utus entering Majapahit ingsun Bang Madara sopo kang bisa mateni kebo marcuwet bakal ingsun jumenengake bupati nang mengkon gratis sak pengitan. Iku kang kepisan.
0: Nggih.
1: Hewa dene besok yen putrane ingsun wis diwasa. Yen kakung kang bisa ngrampungi gawe bang bakal ingsun paringi triman putrane ingsun kang saiki nembe lair.
0: Mung Prabu sekawit badhe suwan kula sampun ngantu-antu pidono ing badhe kaparingaken utawi kadhawaken dhateng kula awit kula mboten saged ngrampungi damel. Ewu semanten kawicaksanan dalem ngendika bilih sak mangke kula dipun parengaken pados cara utawi nyeroyo sok sinten ing saged ngawonaken kebumarcuwet kados dini pak kawiyo sing pangandika dalem. Kulo sangat ngaturaken gunging panuwun lan kulo badhe mbuti daya sageta kulo ngrampungaken perkawis menika senadyan sak mangki kulo patus pintos royo sin.
1: Madura
0: nuwun kulo.
1: Dawuh timbalan ingsun. Siraja pisan-pisan bali ning aja pait yen ora nggawa kabar patine si Kebumarcuwet.
0: Pangestu dalem tansah kulo suwun. Lilah dalem madal pasian.
2: Ya. Yeah.

0: Gus. Niki unjukane.
1: Salah ke kono.
0: Lek kula gocekipun kit wae kon nyeleke maneman.
1: Kowe iki ora ngerti apa piye?

0: aku seneng. Seneng gegladen kaya ngene iki. Kowe ngerti dhewe to? Bopo ajar kuwi nek bombong atiku. Kowe ora kaya-kaya. Anjur sapa meneh to nek ora aku sing digembleng, eh?
1: Jane kaya kula nu ya kepengin kaya jenengan lho, Gus.
0: Ora.
1: Senajan wis tuwa ning kepengin prihatin kaya jenengan iku gladen ulah kredane rogo. Lan sak panunggalane
0: ngono sing tak karepke ngono. Nek mau-maune aku rak ora ngerti to. Apa sing dikersakake dening Bapak Ajar? Kok aku digembleng ya perkara ilmu kautaman, kanuragan. Iki ki njur arep dienggo apa? Wong uripku ki mung nang desa kok. Aku srawung karo tangga teparo desa. Eh? Nek njur aku diwelek aji jaya kawijayan barang kuwi.
1: Wah, wonten gunane, Den. Wonten gunane.
0: Gunane apa?
1: Ah, mungkin nek desa niki butuh jalan sing apik lho. Panjenengan iso ngantem watu, iso nganti sumur cilik-cilik ini kok.
0: Ah,
1: engko nggo nguruk dalan niku.
0: Kuwi jenenge pamer. Wong pamer kuwi ora apik. Pamer kok pamer kadegdayan. Heh. Ani kadegdaya njur dipamer-pamerke sapa-sapa ngono.
1: Ha iso kok nek ora iso niku. Jenenge
0: ora busik kaya ngono kuwi. Ning bareng Bapak Ajar ngendika nek aku kuwi digadang. Digadang supaya bisa njunjung derajate wong tuwa, mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iki aku lagi sengkut. Dadi aku dong karo sing dikersakake Bapak Ajar.
1: Nggih, gadangane sing pripun niku?
0: Ya Bapa kuwi kersane supaya aku kuwi bisa mulya uripku, ngono lho. Ora mung neng desa olah tetanen sak piturute. Aku kuwi dijagokke dening wong tuaku supaya aku sesuk kuwi bisa dadi prajurit. Ngono?
1: Niku teng negara rika mungkin nek prajurit niku.
0: Lah ya mesti nang negara apa prajurit kok nang desa?
1: Ngono nang kene
0: aneh kok.
1: Wah, aku ora iso niku.
0: Eh?
1: Ora iso.
0: Ora iso piye?
1: Aku li nomrem nang desa kok durung nang negara ora iso kula niku.
0: Ah, sing arep dadekke prajurit kowe kuwi ya sapa?
1: Nun,
0: sing arep dadekke prajurit kowe kuwi sapa?
1: Dadi kula ta?
0: Wong kok
1: sularane panjenengan dadi prajurit, kula ya dadi prajurit ngoten lho kula arani.
0: Ora iso wong kowe ora iso kaya aku kok. Nek kowe iso kaya aku, kowe ya iso dadi prajurit. Aku saben gladen kowe ora tau melu.
1: Aning wong rikane lek ya ora kudu sekti mandraguna to.
0: Lho,
1: gawean nek ya akeh to liyane prajurit.
0: Lah sing jenenge prajuritku kudu wani perang kok, eh? Wani apa kowe perang?
1: Ha perang kowe urung tau weruh kok kon wani pripun? Perang ni pripun?
0: Mongko sing jenenge perang kuwi ya ketemune karo mungsuh. Ah mengko nek wis ketemu mungsuh iki sine ya mung paten pinaten.
1: Wah, mbon gelem kula nggah kula. Wong urip niku kudu sing rukun sing apik kok ndur paten-patenan bareng niku to. Ha uga kula.
0: Ana bakae ora samelu kok.
1: Nun,
0: ora samelu kok.
1: Ora melu kok. Nang kene.
0: Aku kuwi mantep tenan saiki.
1: Pun saniki kula nggih mung nderek memuji. Muga-muga gegadangane piyai sepuh. Heeh. Yang asepuh penjana bisa kelakon kanthi gancar.
0: Ya apik wae to, wong tuwa duwe gegadangan sing kaya ngono kuwi.
1: Nggih, nggih.
0: Iya to? Gadang anak supaya anak iki bisa urip mulya.
1: Kuwi
0: gadangane wong tuwa.
1: Wae kaya kula mbiyen nggih gadang anak ngoten niku e. Supaya iso dadi wong sing kepenak uripe, tentrem, ayem. Rukun karo sanak sedulure ngeta.
0: Lah iya.
1: Nek jejuen apa-apa aja cetil aja medhit ngoten nika.
0: Kaya aku to karo kowe.
1: Ah, samang nyok medhit menawa nek jajan.
0: Tah kuwi mesti kaya ngono to.
1: Wong kula ngerti penjalanan nek kagungan harta pas-pasan iku nek jajan delik kae.
0: Lah wite nek duwite iki pas karo sing tak karepake kok. Anjur kowe mesti nyedak-nyedak.
1: Kadang kala diteukeh aku kowe.
0: Anggo kowe oman aku sing ora oman.
1: Engko nek dijak ndel. Wah, Gus, dadan yo. Asgah ngoten nika panjenengan mesti.
0: Ha ya nek ra duwe dhuwit kok.
1: Ha mengko duwe dhuwit
0: kowe njaluk aku yo mesti.
1: Alah dene duwe kula.
0: Wene kok

0: kuwi. Lek ora seneng karo kowe kuwi kaya ngono kuwi.
1: Lho. Kekucah saking Kang Rama mesti tak simpen. Tak celengi. Ngoten turane di nggo sesuk-sesuk ora nduk sanalika dinteke.
0: Tegese sing dregil iki kowe, sing cetil iki kowe, ngono. Dudu aku. Lah wong kowe kuwi nak nampa blonjo, blonjo mesti tak umpetke, tak simpen, ya ta?
1: Ha,
0: nek aku jajan kepengin apa-apa, kowe mesti njaluk aku.
1: Ha, ndika. Kula manut wong tuwa kula, wong iki nek iso sing irit, irit ki marake sugih, ngoten iki.
0: Ayo kuwi jenenge cetil nek wong kaya ngono kuwi.
1: Wong
0: kowe kuwi ora duwe sanak kadang lho. Kowe nang kene mung urip karo aku, karo Bapak Ajar. Wis. Apa-apa sing nanggung ya aku, ya Bapak Ajar. Ora kepenak apa? Apa ora mulya apa uripmu?
1: Nggih,
0: nek memangan apa-apa ya nek aku mangan iki kowe melu mangan. Aku kepengin apa kowe ya melu mangan. Rak padha to
1: kuwi. Ana sak mangsa ngece kali kula men kok.
0: Ngece piye?
1: Wong ngerti nek kene ra ndek untu jajanane payek. Jenengan ki arep mepengin apa piye? Lho,
0: anggepmu aku ora ngerti apa? Aku ki ya ngerti kok. Upama aku kuwi kepengin tetuku apa-apa ya sing kira-kira kowe iki ora iso mangan. Halo.
1: Ora tuku iwak ya tuku balungan dadi aku kemotak tok.
0: Nah aku tetuku kaya ngene lak kowe mesti sengara njaluk kowe.
1: Ha nggih ora.
0: Ngerti aku kok.
1: Jajan nek kira-kira tuku payek tak simpen tak deploke wae. Pun sakniki nganu diiti malih niku mulai gladen. Lo tak nyawang sekir iki.
0: Aku tak leren dhisik. Kowe ngerti dhewe to, Kae? Kae to coba sawangan kae. Kae. Watu sing ngambyar kaya ngono kae. Sawangan kae. Kae maune watu utuh.
1: Ha nggih.
0: Gedene kuwi
1: sakjane
0: kira-kira sak gajah.
1: Nggih. Gajahe dengklang.
0: Kae tak antem bisa ambyar kaya ngono kae.
1: Ha nggih mulane niku sesuk malah jenengan niku iso nyambut gawe ning praja rika dadi nggon sing bangun jalan-jalan niku. Dadi nek butuh pecah watu rasa nggunakake pukul besi rasa nggunakake apa-apa diantem tangan wae ajur. Sewalang-walangne njur mengkari kula sing nata apa karo kanca-kanca mengke ngoten.
0: Wah, terus laris ya.
1: Bejane kene kula. Jenengan wong nika ngantem nggih.
0: Heeh.
1: Ngantem nika ngantem watu sumyur.
0: Heeh.
1: Kula nu ngantem gajah mati.
0: Wis. Tenan apa piye kowe?
1: Pripun?
0: Wah, dadi kok gegerisi banget. Wong gegerisi banget ngantem gajah kok mati iki. Ora sembrono kowe. Wah, aku durung tau ngerti kok aku.
1: Ah, sampeyan ora ngerti wong biyen kondange kok.
0: Wah, aku ora ngerti jebul kowe iki ya wis
1: wonten sing dadi pengelokan. Wonten tembunge basa manca.
0: Heeh, piye?
1: Tidur di atas paku. Lho, pripun? Turun yang dhuwur paku
0: wis tau kowe
1: pon
0: turun yang dhuwur paku kamu ngantem gajah mati
1: nggih
0: wah kowe iso mbuktekke kowe
1: saged niki preso ta niki lho heeh
0: kula
1: nggawa pasu paku suk siji niki ta
0: heeh
1: nah kula sareh ket iki heeh terus kula turun teng dhuwure niki
0: oh aku jenenge
1: lho nek turun nang dhuwur paku ta tembunge niku.
0: Ah tak kira ki nek paku ngadeg kae njur tok nggo turu. Ah
1: sampean beda, kula ya ora tedas bendo, pripun?
0: Tenan po piye? Tak jajal lho iki.
1: Dijajal pripun?
0: Lho, nek kowe muni ora tedas bendo aku tak golek bendo tak bacoke kowe.
1: Aku jenenge dibaca.
0: Lah iya.
1: Tembunge ora tedas ben.
0: Ora tedas ki kepiye?
1: Ha iya bendo niku njur kula cokot kula ora tedas.
0: Oh.
1: Wong tembung biyen
0: niku
1: akeh wong umuk. Mulane wong umuk biyen niku akeh wong do percaya mergo urung weruh buktine ngoten.
0: Ya ya ya ya. Kuwi jenenge umuk kaya ngono kuwi. Umuk sing ora ana nyatane to kuwi.
1: Lho, nyata genah turu ning dhuwur paku kok.
0: Ya ora nyata kaya ngono
1: kuwi. Wong do weruh kok paku usuk.
0: Ayo pakune dideke coba kowe turu wae.
1: Aku nek turu di atas paku berdiri ngoten lho. Wong turu wong nang dhuwur paku kok.
0: Ha sing gajah mati kuwi mau.
1: Lun,
0: sing gajah mati kuwi mau.
1: Lho nek ra ngantem.
0: Darane ngantem gajah iso mati.
1: Ha takon teng mriko negara manca.
0: Piye?
1: Oh, gajah niku pun dikroyok wong pirang-pirang nang gletak to. Kula antem wek ngoten niku. Tak ngantem gajah mati to.
0: Oh, saiki kowe mati terus tak antem wae apa piye?
1: Nesu, nesu.
0: Ayo nesu kok. Wong ngomong ngakali rembug wae lho.
1: Ha mulane wong niku sing angel niku niki lho nalar. Jenengan Digdaya nggih lho. Setya Mandraguna. Nek nalar ora digunakake mengke mung kapusan.
0: Kapusan piye? Nggih. Lah aku ana buktine kok. Watu sing gedene sak gajah tak antem bisa ajur mumur kaya ngono. Kae sawangen wit kae pirang prangkul. Upama tok rangkul ngono kowe ora nyandak. Apa sih wong loro kae? Lagi bisa nyandak. Tak antemnya bisa sumyur kaya ngono coba. Iki nek kowe coba sing tak antem kene.
1: Niku sampean iso ngoten. Sak niki kula nganu.
0: Piye?
1: Kula takon. Nek sampean wong cetek tenan.
0: Heeh. Takon apa coba?
1: Mane niki wonten kretek nggih. Nang tengah ngarepe nggon dalan ana wit asem. Sama nggo grupak liliwat metu pundi jalu. Bingung sampean mesti.
0: Kose
1: niki wonten kretek to, wonten nggih kretek niki njur
0: tengah-tengah.
1: Tengah-tengah sing dalan ajeng teng kretek kon wis asem. Heeh. Ah sama nari wak grobake metu pundi. Tunggu ini ya mesti.
0: Ayo ora iso wong tengahe ana wit asem.
1: Ah jenenge wong bodho, goblok.
0: Ana wit asem kuwi kretek. Ora iso ngliwat.
1: Ajur liwat men rampung ora sanggo. Ora sanggo ngrasake wit asem.
0: Kepiye to? Ya ora iso wong grobake gena cethok. Ketanggor wit asem kuwi.
1: Ah ora bakal ketanggor wong wit isih cilik banget.
0: Serarep rembugan karo kowe.
1: Mulane niku ajung elmune angel teng riku niku.
0: Ah rembugan kok mung ngakal-akalan.
1: So nek ning kutho jenengan iso dapusi wong nek ora ngerti kahanan kok ngoten percaya apa-apa percaya.
0: Ayo nek wong sesuk kuwi nek kelakon ning kutho kuwi rak ya kudu ora ninggal marang kawaspadan.
1: Lah sampean urung tau nglakoni.
0: Ora ninggal karo pengati-ati.
1: Kula tau teng pasar, teng cedhak kutho riko dapusi.
0: Dapusi piye?
1: Kale wong tukang ngene ngramal-ngramal niku. Wah, iso apa-apa, iso apa-apa. Sekti iso weruh sak dunyane minara.
0: Kok iso dapusi kowe?
1: Hari enak niku. Pamane kula kon nulis nomor ngoten. Kon nulis nomor ngoten to? Dhewe madhep mriko ora ngerti nek kula. Niku ngerti kok nek kula nulis nomor pamane nomor 5 ngoten ngerti.
0: Wong ora ngerti kok ngerti iki.
1: Lah bolane bareng kula gatekke niku. Bulan-bulan ini ada di kancane. Nek kula nulis nomor 5 kancane mbok irung.
0: Nganggo tondo.
1: Mungkin nek nulis 6 jemok kuping dek niku.
0: Lah kowe iki
1: ning tau tilaka niku sing tukang ramal niku.
0: Heeh.
1: Wonten sing wong cekti to.
0: Heeh.
1: Le nulis ditutupi ngoten. Ha kancane nek ra weruh.
0: Heeh.
1: Bareng bingung ora iso ngandani. Sing ramal niku.
0: Le becek kleru.
1: Mboten kleru. Wah niki peteng niki ketutupan nih kau dong.
0: Monggo bobo aja. Monggo.
1: Niki sekulaturi preso bendro do pinter.
2: Aku baru ngantem gajah mati kau ngop.
0: Oh, bobo ajar mireng to.
1: Aku lo nih ngomong apa nyatane.
0: Nah iya nih bobo ajar kui preso mireng.
2: Kau yang jauh nyepelek ke dayon niki lo.
0: Iye,
2: tesu iki wong linuweh dayon iki. Cantrik nang kene le Perwito nang Padepokan Gambis Keti ya wis suwe.
0: Nggih, nggih.
2: Ni ambak-ambak kok ngene iki nyolong pethek iki.
1: Nah, telmer.
0: Terus pundi to, Popo? Nyolong pethek niku terus pundi?
2: Bathok bolui si madu.
1: Nongko kae madune.
2: No.
1: Kula niku
2: wis tau ngerti, wis tau weruh. Dayon mlaku nang isor banyu.
0: Wela
2: dayon iki
0: wis tau kowe yon
1: wah bola-bali wong liwat mriku pendak dina
0: mlaku ki nang isor banyu
1: nggih wong banyune nang dhuwur talang ngoten lho
2: arep omong apa meneh wis
1: nek ra nyata mlaku nang isor banyu ngoten
0: ah tak kira kowe iki slulup kanjur mlaku ning sor banyu tekan
1: ngendi meneh modar.
2: Gowo grobak liwat kretek kono wite asem liwat ngendi.
0: Wes. Sak omongmu ki bopacar priksa. Kowe ora bisa ngapusi kowe nek karo bopacar.
1: Lah sing kula omongke ya barang sing nyata kok ora ana sing gawe-gawe kok.
0: Ah menika namung akal-akalan menika bapa.
1: Ajene nek butuh.
0: Aku kan jadi bingung judeg to. Kok petekipun kados ngaten kretek kok tengah-tengah ana wite asem jur grobake liwat ngendi? Ana wite asem ki mau ngagek cili wae tak pidak wae.
2: Utawa lemun mikir ki ya piye. Wong tengah kretek ana wit asem ki jur piye wite. Ayate wit kuwi meneng ndi coba wis.
0: Ya anggap kula menika wit asem ingkang ageng sangat menika rak judhek anggen kula mikir. Anje mboten saged liwat to bapa ajar.
2: Ngono, Dayun.
0: Iki njenjen.
1: Nggih kula
2: umbaran. Aku wis mas padak ke kue wibit mau ledo gladen kanuragan kaseten wis jebul kue wis mumpuni mecah watu sing gede ni semono itu antem bisa ambiar sesok neng kuto dadi nganu ya kon mecah watu ku gawe dalan ku no.
0: Ah kuwi.
1: Mungkin sing golek lendut sing Rama.
0: Wis mbar omong piye
1: meneh. Ora ketek dalan iki.
0: Kok njak aku njur tok anggap dadi tukang blandong mecahi watu.
1: Nek kersa kok nek ora gelem ya ora apa-apa.
2: Nah, ngono kuwi umbaran. Tegese apa sing tak pulangke kowe? Ilmu aji sing tak paringke kowe wis rumasuk oning anggammu.
0: Inggih.
2: Wis carane wong lelungan wis duwe sangu akeh. Ora bakal kapiran ning dalan. Sesangu ning dalan kuwi ora mung wujud duit, ora mung wujud pangan, ning kepinteran. Lah,
0: inggih.
2: Carane mlaku kuwi kepinteranmu wis mumpuni. Wis bisa ninggalake padepokan gambir sekedhik ini. Kaya gegayuanku, panjangkaku supaya kowe iki duweni panguwasa rakitan sak megaring payung. Kanthi mengkono, kowe kudu caket karo para Narapraja ing Majapahit. Eling?
0: Inggih.
2: Gambir sekedhik kene iki ke bawah. Dadi tapel wates sing Majapahit.
0: Inggih. Dados kersanipun Bapak Ajar.
2: Lah, kowe kudu caket karo Narapraja Majapahit golek pasuwitan.
0: Inggih. Keparengipun Bapak Ajar lajeng kula kedah bidal benjang menapa, Bapak? Menawi kula menika kawawas sampun mumpuni ing babakan inggih kanuragan kautaman utawi sanes-sanesipun.
2: Sesuk ngenteni apa? Saiki ngenteni apa? Dayun?
1: Lho.
2: Kowe ya melu, ya. Melu pasuwitan.
1: Wah, kula wae wis bacut moh ya nek nang negara. Anang konongku beda kahanane kali teng mriki mengke pripun.
2: Sapa ngerti kowe ngkone kono diangkat dadi prameswari?
1: Kuwi bener apa sembrono kuwi. Jarane ora ngerti aku. Prameswari niku wedo lho jenengane kok ya sembrono. Aku dadi wandu ngono piye?
2: Kuwi sing ngopo ngopeni kewan kuwi opo?
1: Slati. Ah. Arep gawe cilakane wong le. Apa aku jar mekal.
2: Lho, mbuh gawean apa wae? Nek caket karo Narapraja kira apa sih ra duweni derajat. Derajatmu mundhak.
1: Derajat mongko mau ngidul ki.
2: Apa?
1: Karo sing wedok wae malan.
2: Lho kaya wis ngalor e.
1: Pun beres anjuran ngalor.
2: Wis ngalor.
1: Kangge derajat kidul desa niku to?
2: Derajat Kalungguan, Kinaket.
1: Monggo lungguh kula mongko Dingklik.
2: Nah, Kalungguanmu saiki nang kene Dingklik. Sok ning kono sapa ngerti nek lesean.
1: Wei mak. Dijemake mlorot kowe. Wah jan.
0: Lah kowe-kowe senengane
1: Gus-gus
0: duwa kersane Bapak Ajar kok. Gus. Mancai kok kowe senengane.
1: Enten Gus.
0: Piye?
1: Hukumane pira nek ngantemi pendhita niku?
0: Hah? Piye? Omonganmu piye?
1: Nek kula wani lho niku nek ngantemi pendhita niku hukumane pirang taun ngoten lho.
0: Dadi kowe arep ngantemi Bapak Ajar ngono?
1: Nek kepepet mangkelke suwe-suwe rak nggih gregeten to kula.
0: Kuwi wong tuaku lho.
1: Lah kula niku biasane sok mrotangan mara cangkem.
0: Apa kowe njaluk ajur kaya watu kae apa?
1: Mboten niki mong niku sing kula aturi njenengan ben njenengan nyadari ngoten lho.
0: Wong kok aneh-aneh lho bapak kuwi nek ngendika ya bener kok. Mong kowe kuwi sing sok
2: rasa digagas.
0: Rasa mancai ngendikane bapak Ajar.
1: Niki nek kula wangsul ya ora dadi nganu, rasa digagas. Watene sisa tuku beras ngoten lho. Ah mesti arep muni ngono. Nggih ta?
2: Ngono.
0: Iji bapak. Kados pundi bapak?
2: Kowe tak jak neng negoro.
1: Lho sing ajeng budal niku jenengan apa?
2: Lho.
1: Baguse.
2: Joko Umbaran. Ning sing ngeterke aku.
1: Nganggo dicerke bareng ngene.
2: Kalebu kowe.
1: Weh.
2: Aku tak ngetutke Umbaran tekan negoro. Ra ora ngerti to negoro?
1: Oh, dereng.
0: Dereng.
1: Mung kabare luwih apik tinimbang teng desa iki ngoten.
0: Ayo jenenge we negoro kok ya kowe kuwi.
2: Neng Kepatian. Kowe ngerti dong Kepatian?
1: Pon. Anu to? Niku cedhak dalan gedhe niku to. Pon kulino mriko kula aku nek jajan mriko kok.
2: Iki Kepatian Mojopahit.
1: Ha nggih.
2: Ngono.
1: Ha nggih.
2: Kepatian Mojopahit kuwi ngendi?
1: Ha nggih teng Mojopahit niku.
2: Mulane nek Joko Umbaran ming dhewe karo kowe engko iso separan-paran lakune.
1: Oh nggih.
2: Mula kudu tak terking. Tak matur ana sing kuwasa ning Kepatian kono.
0: Oh nggih.
2: Wis saya percaya
0: aku sembah nuwun. Dayun.
2: Eh, to. Kosangmu.

0: Sanggojuto.
1: Lho niki, kula kados pundi
0: Kanjeng? Aku mundhut wartamu kadiparan anggonmu Mranata prajurit. Jalaran aku wis manut karo kowe. Wis ronto rasane ngatiku kalamun aku durung bisa ketemu karo Patih Maudara. Kaya ngopo kadik dhaeng Patih Maudara? Tak tunggu nganti tekan seprene. Orang mene kabar opo-opo, orang ngajun peperangan, orang masrahake Dewi Jinggosari.
1: Prajurit sedaya samya nyendikani dawuh. Mboten wonten setunggal kewala ingkang wani badal dawuhipun jeng Dipati Kepumarcuwet. Dados ing wekdal menika, sedayanipun samya nenggo dawuh timbalan dalem. Menawi supados lajeng pacak gelar peperangan sumadyo upaminipun dipun dawuhi rabas ing wonten ing Majapahit mlebet Kidogoro sumadyo Kanjeng
0: Ronggayuda.
1: Lirik kula,
0: aku dawuh marang kuwi wektu dina iki aku lan kuwi kabeh lan para prajurit padha ngerek kendera kadipaten Grati tumbak ditata. Para prajurit cekel tumbak siji-siji pirang bergodo haking prajurit karben gawe kiris tumraping prajurit ing Majapahit.
1: Mekaten dawuh timbalan dalem. Nggih, sendikae prajurit kabeh.
2: Nggih.
1: Dawuh timbalan dalem Kanjeng Dipati Kepomarcuwet umbul-umbul kendero Grati diunggahake.
2: Serang Majapahit!
1: Serang Majapahit!